Hesa lötnar som við hefum nú eru ægjara lötur. Þetta er lötur mellum deg og lúf som þarf að vitna hér í kvöld svo var það ætt fyrr og ætt nú. Að vera religiösur til að kjöra frelstur. Er að frelstur eða var að föddra nudju. Til að hafa upplifa Jesus som frelsara og hafa upplifa nudd lúf að þið einnaka spildur nudd som fer fram og í lúfin tjóðin. Og Jesus kemur kjött. Angað hjá tóginar veri svo torfförar svo nú rönt heimspolitist. Heimur liggur í önda og hann veri verandi út í önda indi Jesus frelsið þann önstaka og brøytir lúfi sjá því önstaka. Og til það sem er slugt möti gangur út på, að slugt möti er ekki undrahald. Að slugt möti er ekki að religi öst sjálf. Þetta en spurningur deg í lúf, þetta spurningur evigt lúf, eller eviga glætan, eller eviga fortæping. Svo sem það, þetta svo einfalt það, og grótt það, og tói það, ef við setja þetta upp á henda matan, tói að Jesus kan koma hverja löttum. Og það Jesus kemur, hver sér það Jesus kemur? Það sér til að öll þeir sem hafa finnst hafa andagúts úr sér og sem eru frest við trygg að Jésús hvar andagúts hefur lífandi gjörst með og til við fer heim men öll annar verið eftir og það úr stuttum það sem að segja hata her við lesa nokkra mennesker í skriftunum. Og til sambandet spurningin til Jesus Kristus kemur. Eða sem skrifa sólesnar at sum ta gekka nefa döfum. Svo skal það æsni vera döfum mennesja sonarins. Þeir áttu og drukku og þeir giftu og voru burtu gift, lukkaldi að nefa frá inn í örkina og fláin kom og gjörði enda af öllum. Það stendur gjörði enda af öllum. Það var en endi af öllum sem það var. Og svo stendur hettar að somulagi sem það gekk að öfum lots, þeir áttu og drukku, þeir keftu og þeir seldu, þeir plantafu og byggtu, þetta ting som gengar fyrir sig, det er folk kjæpa og folk selja, folk planta og folk byggja. Det vil sér lúfi gongur svona gongt, svona vanlig gongt, upp á mótni og til dagsins arbeidi og svo til songar á kvöldi, upp á þeim morgunu eftir og svo vujar, inn til ein avvísan dag. Það var ekki mér. Og hann segir þetta hér að handa hann, segir hann. En af þessu dagur kemur. Og hann brúkar þetta út í sér minnist kona Lott. Hér verð en kona som hún verð að við út, men hjarta hennar að vera innanfyrir. Hjarta hennar að vera og í búinum. Þú vendi hann sér á og blei með sasla. Hún kom angandi út þú að hann verið hæl hjarta. Og svo sér hann þetta hér að ég sér tíkum þegar nótt. Ja, hér sér hann þegar nóttna. Þegar nótt angstæðan. Dæfur angstæðan og mér að kljóta, men þegar nótt skulle tvei vera í einu sang
Anna skal vera tíki vi og Anna skal vera leti etter. Altså her en skilnaur som fer inn, en skilnaur som fer inn og sovekömmun. Som skilir folk sundur. Nøkur vera tíki vi onnur rett etter. Tvær menn skulle vera ute av marsjen. Annar vera tíki vi og annar vera etter. Hver gong þetta marsje det mell til gau og til ringu eller hver marsje? Nei, marsje endurføyngin. Født av nudjun við trygg av Jesus Kristus. Og så spurningar som er sette kærtid. Du føttur av nudjun, vil du vita Jesus kjemur? Det han. Vil du vi? Til øyligt å oppleva til ötna at skulle være etter hesmenni, at være etter hesmenni, og jeg som tara og deians og sorgarinnar dæle med að gudsfalk vil tíkja upp og þetta sé skriftin þetta er hælt og ég sér að ég færi bústur að geta einhver stæðar raujar og það færi bústur hefði gert einhver stæðar raujar svo kom ég aftur og ég skal teka tíkum til mún hvern ég sjálfandi teg som hefa trú að hann som frestar að svoinn og angal annan þetta klost. Jesus, það var tvær menn að Golgata krossu. Her blei það æsni klófi sundur í tvei. Jesus segi við annan mannen, hann segi við hann. Eða hann röfti að Jesus og hann segi við hann. Komi í hú, það kemur í rústun. Og ég segi, og það skal þú vera með paradús. Það sé annar, hann gæfun að lyfti, og það skal þú vera með paradús. Og hann fór heim, og hinn fór ekki heim. Og þess að lötna stendur skrifa, og hann stendur skriftinu, og metilja alvarsamt og grætt. Hann segir svo hér, hann segir, men það segir ég, að hold og blev arvar ikkje rujtje guds. Arvar ikkje rujtje guds. Það skal nægge nutt til endurføying at nutt menneska arvar ikkje rujtje guds. Ég sýr til ykkur landarmál. Vi skulle ikkje öll sána, altså dødja, men vi skulle öll og her tvo som er tryggvandi, men vi skulle öll umbrøytast. Det var en umbrøyting, og han sier hvordan umbrøytingen fyrir fram. Og det i øynum nu, og i øynum egnabrakt, at det som vit blunkar vi eian, så knapli a vera. Vi øyn egnabrakt, vi hins høynasta lúur. Lúurinn skal jáva og hinne degi og skal rausa upp á fagangeli, og við skula umbrøytast. Við skula umbrøytast. Altså, hetta er lötan, hetta er stundin som við öll og ég gera okkur klar til. Gera okkur til raujar að möta góðum, til raujar til þess að lötna að Herre Jesus kemur. Hann kan koma hver löt. Hver mann að búi eftir? Hvað mann að búi eftir? Ég tryggvið það svolga sem heiminnir sér út í það. Hver svart veri gjörst til kvitt og kvitt veri gjörst til svart. Hver ólefnaur og synd tekur fasta tök enda ausni okkar egna landi. Hver mennur remast að olvara standa að fæða lögtingi vaksnir upp bæði kyrkjum
og í misjónshúsum og í sælan vaksnir upp og við halda at menn tryggvandi men það ekki ekki bænt hverstri mjóti því sem Guds orð lærir hver sýi Bíblian slukt hún pura gráði hún pura gráði það var sín af Guds ötta sín af andalíhætt sín af religión men ef nokta kraft Guds öttans men kære viner hvis vi frelst videre vi heim om det blir kvöld eller morgen eller når det blir vid av vi heim vi tar vi ikke enkra i hesen heim men vi tar vi enkra hine menn og tog skal vi fer heim til Jesus tog vi til frelst og vi tar født av nødjen du føtter av nødjen Ertu að við hafum, kannstu sýja, kundur röstu uppbyrgfald og sagt Halleluja, ég frelstur við tryggf að Jésús Kristus, ég að við hafum. Hefðu ongat gjörst, hefðu ongat jótt að þessum tryggfandi, ongat þau týst að endali afgjörna, svo vil þessi ég veit tekan þeir uppfald. Röstu upp hér nú, kvöld og sér, ég að eina fresta sal, ég að við heim, ég vil vera við og þetta fresta skæran som skal finnast framan fyrir trjóna lamsins. Það að vera lög. Svo syndja að vitla eða ég að syndja sangs með ég að býja sundjum og til þetta hér Tak avgjerna nu. Jeg skal sige til kontæren. Jeg har opplevet at øyla negve jokken løv. Jeg har enda lige at knæa sammen ved fölkje, som i røyndu veru yngste at djeva sig i vil Jesus og blive frelst. Men de fingu sig ikke til at kalla av navn herrans. Og tøyra slik løta og meti olvarsam som Tui at han som stendur við postre og svo að segja vi að stuja inn Hann og hann löta hver ui til enden eller. Innan fyrir eller åttan fyr. Og ég minnist ein unga mann fyrir mongan aðeins sveianum la knæð saman vi hann bæltir sveindar spurningin að gefa sig í herran ekki. Og han og gentan sjón og ég lóa knæð saman. Han fekk bara ikkje hette umsuna varar. At djeva sig i sida vi Jesus i djeva middeltun. Og jeg skal sige til kund her. Han gikk nekva møtt og var kallavur. Og var kallavur að koma til postru. Halt til Posturinn, það var bara öll lúti stíin men hetta lutla stíi blöð ekki tíki tegfaldum og það blöð ekki tíki og attan að það fór hann bústur frá því andalega. Longur bústur til óvarsam. Og stuðan sér vel enda væti ekki. Men han ikke av holdt om her. God djeve, at han korten kallet en av henne herren.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp. Nú þessi svenning að lofta dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

Þetta er Sheikh Kristli Kringvarp og við þá endur sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá í dag.